muso be mali ulu mandiya dɔn sigi be mali lu o mandiya dɔn balima fi dɔ be mali ulu mandiya dɔn sigi be mali lu o mandiya dɔn aritisi fi dɔ be mali ulu mandiya dɔn ye sigi do mali lu o mandiya dɔn terima fi dɔ be mali ulu mandiya dɔn wa n'olu ma sigi ladiya